0: o veľkosti, je pa fajn mať izbiero. Apia.
1: Vipavská dolina, center technike Impos Ajdovščina vás pričakuje. Na enem miestu vás čaká bogata izbíra za dom, vrt in delavnico. Pripričajte sa sami. Impos je práva izbíra za váš dom, vrt in delavnico.